dia ye nim dia akati ene ye nim dia ene ho na sense oba mo jaguni na tanye mo keke moja enu ochai besta de subontin ha enu gugu afo na wata wo fi sha dia fa ntwe o son jina na maso ne da ni ni ya ma agupu wa prego ni ni samu a ni no mo samu a ya ka to so na tuna ni oni papa ni ba fe o ba shishi na ma ti bi ya sin ka ti afo di ni pa mu ye ni pa yi ni to chena ni ni kristo di ni wa fa wa di ye ni ye san ni wa ni ada fo mi se encourage wa ti sa wudi wanu ba pɛn wa kasa yesu kristo din ni awurade na wudi wa koma ni ba di atom sɛ nyankopɔn ne nyɛ ne nyɛ fɛ wo fuma ɛnɛ dɛn ɔbɛkyɛ wo nkwata

tintin moyin mo ko so awade adwuma mu da ofi se moyin se mo pre renya kwa

0: Opokunyira
1: Bawo ja fadu
0: No chucha
1: Bi bai
0: Ah
1: Ba mi ta
0: Abuko abuko koyi
1: Ah
0: ya ko heaven.

ata wo beti sika no ato dwuma bi sori awurade ote ase he me sure nipa waso me ku wo da wanya mi afamuni wose sha ne me nyina to me ya wo ma wana wo chiti ya dwa kwa nyankopo ni wani pa na ho so no ba kontina ma so ata kona du ana to anya ma so wase nipa afamuni wase ne me nyina to me ya wo ma wo chiti ya na mo nyankopo afamuni ya o se o things are possible. Luha saima ambe. Ani ame diu kai sa di wako wa demu biyo. Sicilia. Mami ma wa swatu cha. Ewe ya pray muno. Ma praja wa siya konya kupro biso. Sende wa jina abe wuni ya minya kupro mina metume soma ya uwa. Isra ni oliva me kao me basi siri. Tiye. Me shra. Ne ma shra mi ya uwa. Meje wofri owo paswa majo sabre ya kudi shole mu yawura de bibe sesie sani wa nyambi wa hey famani ba ma fama wa wonye be wa mika papa wa mi onyami meti ase ni mama nkwa mama wo mankwa mama wo kunu nkwa mama wo busia nkwa.

kwa iwo ni amenye wadini ma bro wa bo mi ni mi fie fu awo ban praise merit somewhere hallelujah bro bi aso ye na kedi da so nyire ni community age na na kamete abra na me datem awo wa sha me kina so ma mi kwa re da don kwa da don kwa ni ho na ma bra bo ni na jija obeti asese da na tisiri ama fu da bia da bia da bia duri ni abra dia ya ma mio minim mi re kan sha ho sha ba ba ba tanya mi ama do mi aba do so aba do so ama sabre yi me kwa mi tu bi kwa bi mi tu bi skata mi tu bi pedia urade mi tu me wa de so e ya tum e bre bi a jam wa na nka me man ko suku fesko fwe na sina jam wa na kwa te kwa ho se bye bye obi obi twa bi ase bye bye bye bye na me hwan kra na na ko ru afi ni sina be da da ba do Mamma, this one, I'm a child, Yakopo, I was a Sicilia. Zania, Potiano, son of me, I met you at war. War, I'm a nipple, poor, my home.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa wangwa juma enede. Ah.

Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah, oda so ya wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah.